noa. Unya carrots kakra. Unya cabbage kakra. Mama makonko. Senkola ne di su dia. Umuni 18 years. Mama makono. Anoa brasi kakra.